0: Dar fiindcă ajungem cu sani muzicantul, tăi să duci și avei.
1: Mesu în bașa de aribaru.
0: Da, de bactalo,
1: da. Da, de bactalo, da. Da, de bactalo, da. Da, de Ted Magdata, tu e mili, trin, star, pan, show mili.
0: Show milioane.
1: Amet, de gira, pate, tu că
0: tu. Bute-i cacu, show milioane. Bute-i, domnul, show milioane.
2: Dai la ci.
1: Tic, bă, ne-te-n bașa de-arică, ne-ai pe puu, bașa de-arică, stau, memo.